čovjek. Milane, Magi, Boki, Vrt, Irči, volimo vas. Zadužili ste nas lijepom glazbom. Magi, sjeti se ovo.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Hvala, Milane, Boki i Magi, volimo vas.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

things just like a woman, but she prays just like a little

baby.

I hate to say it.

And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone down.

0: Program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović, slušate jutarnji program. Nadamo se da ste se naspavali i da ste spremni za još jedan novi dan. Stigao nam je vikend, subota je. Na početku našeg programa čućete informaciju o vremenskim prilikama koje nas očekuju kako biste mogli lakše planirati dan na otvorenom. Uglavnom, i danas u našem programu slušajte razne aktualnosti koje se tiču naše sredine, ali i šire. A u nastavku informacija o vremenu. Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 14 kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stepena Celzijusa.

0: položaj koje su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine imale u odnosu na četničke snage, gdje se je moglo sa osmatrašnice pratiti i raspored neprijateljskih snaga u reonu privremeno zauzete teritorije Boraka, kao i njihove kretanja, organizaciju i ostalo. Ove godine simbolično organizujemo obilježavanje u subotu 10. okupljanje i polazak od spomen sobe u 8 sati, dok je obilazak platoa Kisera planiran u periodu 9:30.
1: Sport. Ekipa Igman Eurosjaj nastavlja svoj nastup na Euro Business Cupu u Antaliji. Na startu takmičenja ostvarila je ubjedljivu pobjedu protiv turskog predstavnika Norm Holding rezultatom 6-1. Posebno se istaknuo Konjičanin Majd Graho, koji je postigao 3 pogotka i ponio priznanje za igrača utakmice. Nakon susreta Graho nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, istaknuši da su pobjeda i prolazak u narednu fazu takmičenja zasluga cijelog tima. Njegovu izjavu slušamo u nastavku.
2: Jako sam sretan, prije svega pobjedom svoje ekipe, 6-1 rezultatom i naravno zbog svog hat-trika postigao sam 3 gola koje mi ekipa pomogla i omogućila tim. Nadam se da smo prošli drugi krug takmičenja, jer stvarno ovo je jedno lijepo iskustvo i svaka čast organizatorima na organizaciji i ovom svemu što se događa ovdje.
1: Fudbalere fudbalskog kluba Igman ovog vikenda očekuje prvenstveno gostovanje u Tešnju, dok je istovremeno održan i žrijeb za 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine, koji je donio novog protivnika Konjičanima. U okviru 9. kola prvenstva izabranici trenera Igmana u nedjelju 11. oktobra s početkom u 15 sati gostuju u Tešnju kod ekipe Toška. Ekipa u ovaj duel ulazi s jasnim ciljem da pruži maksimum na terenu i nastavi borbu za bodove u gostima. S druge strane, u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je obavljen žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. Žrijeb je odlučio da FK Igman u Konjicu dočekuje ekipu FK BSK Banja Luka, budući da je domaćin u ovom susretu slabije rangirana ekipa. Igra se jedna utakmica, a odigravanje je zakazano za 28. oktobar. Nakon poraza na domaćem terenu u prošlom kolu od ekipe Ljubuški rezultatom 1-3, fudbaler FK Klisa u okviru 8. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug očekuje novi izazov. Klis u nedjelju 11. oktobra 2026. godine s početkom u 15 sati gostuje kod ekipe HNK Sloga Gornji Vakuf Uskoplje na gradskom stadionu Košute. Trener Nedim Kudra osvrnuo se na nedavni domaći poraz te najavio predstojeće gostovanje u Gornjem Vakufu.
3: Nedjelja u 15 sati idemo u Gornji Vakuf, igramo protiv Sloge iz Uskoplja. Prije toga se vratio na ovu utakmicu koju smo izgubili kod kuće protiv Ljubuškog, da dođe malo kvalitetniji protivnik, a mi imamo malo loši dan, onda će se dešavati te situacije, pogotovo jer smo mlada ekipa, ali vjerujte da iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu, to izgleda sve bolje i bolje. Sloga isto u vrhu tabele, dobra su ekipa, pogotovo kad igraju od kuće, ali isto tako mi smo igrali 3 utakmice u gostima, od toga smo pobijedili 2, znači da se imamo čemu nadati, idemo prvenstveno da odigramo dobru utakmicu, tu prije svega mislim na cijene i na voljni moment, ako toga bude možemo se nadati pozitivnom rezultatu. Ovu utakmicu nećemo moći računati na Bajramovića koji ima 3 žuta kartona, neće biti ni Barić koji je povrijeđen već evo na nekih mjesta dana, imamo problemi sa golmanom, povrijedio se na treningu utrak, tako da što se tiče Hamšića, to ćemo znati pred samu utakmicu. Isto upitan je i Zečić koji je na akademiji u Sarajevu, tako da u Vakuf idemo bez 3-4 igrača koja su nam veoma važna.
1: Košarkaši Konjica ovog vikenda počinju novu sezonu u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola. Nakon što su u prvom bili slobodni, na domaćem terenu dočekuju ekipu UKK i US Famos iz Hrasnice. Utakmica će biti odigrana u subotu 10. oktobra s početkom u 20 sati, najavljuje trener košarkaškog kluba Konjic Edin Mađak.
4: Teška i turbulentna sezona predstoji jer u početka nije bilo ni planirano da igramo A1 ligu, međutim raznim preslagivanjima i došli smo u situaciju da igramo A1 ligu. Uspjeli smo da napravimo neki roster, imamo tu

0: jer momci su željni, mladi su, imamo tu nešto 3-4 iskusna igrača koja su povratnici, imamo ovoga našeg Nalifa Džinu koji se vraća iz Austrije, Amara Ređića i vjerovatno će i Hebibović nastupiti, tako da uz ove mlade igrače pokušat ćemo da damo maksimum svoje utakmice. Realno naši su ciljevi opstanak u ligi, liga je jako, jako kvalitetna, znači svi su timovi budžetski, da kako kažem, puno u boljoj situaciji od nas. Međutim, neki entuzijazam, volju i želju, mislim da ćemo uspjeti na kraju.
1: Atletski klub Pejs Konjic organizuje treću memorijalnu utrku Klis 5K u Buturović polju u znak sjećanja na žrtve poplava prije 2 godine. Prijave su otvorene za fizičku i virtualnu utrku koju možete trčati bilo gdje u svijetu, dok je učešće u fizičkoj utrci ograničeno na 100 učesnika. Utrku najavljuje Mahir Mujić, direktor atletskog kluba Pejs.
2: 11.10. imamo utrku, odnosno sad u nedjelju, Klis 5K memorijalna utrka na sjećanje na poplave i na sve žrtve tih poplava koje su zadesile naš kraj, Jablancu i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Kao i prošle godine simbolično ćemo istrčati 5 km u Butrović polju. Ono što je bitno jeste da je start u 11 sati. Prijave su moguće preko naše platforme kss.ba. Za sve učesnike koji žele da učestvuju u Butrović polju, moramo na glas da je trka limitirana na 100 učesnika. Već imamo tu negdje ukupno 70 prijava, tako da su prijave idu očekivano onako kako smo i očekivali. I moram naglasiti da imamo virtualnu utrku za sve one koji ne mogu doći u Butrović polje taj dan da ističe ti 5 km, također na platformi kss.ba moguće se prijaviti za virtualnu utrku kao podršku i sjećanje na sve žrtve i na poplave. Ta utrka je besplatna potpuno da već drugu godinu, odnosno treću godinu, uključujući tu godinu kad su bile poplave 2024. Sjetimo se za sve ono što se desilo i evo, kao što smo i rekli, da ćemo svake godine simbolično održavati tu utrku, tako smo nastavili ovu godinu.
1: Za kraj informacija o vremenu za danas, meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 10. oktobar 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

0: pobjedu protiv turskog predstavnika Norm Holding rezultatom 6-1. Posebno se istaknuo Konjičanin Majd Graho koji je postigao 3 pogotka i ponio priznanje za igrača utakmice. Nakon susreta Graho nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom istaknuši da su pobjeda i prolazak u narednu fazu takmičenja zasluga cijelog tima. Njegovu izjavu slušamo u nastavku.
1: Jako sam sretan, prije svega pobjedom svoje ekipe 6-1 rezultatom i naravno zbog svog hat-trika postigao sam 3 gola koje mi ekipa pomogla i omogućila tim. Nadam se da smo prošli drugi krug takmičenja jer stvarno ovo je jedno lijepo iskustvo i svaka čast organizatorima na organizaciji i ovom svemu što se događa ovdje.
0: Fudbalere fudbalskog kluba Igma novog vikenda očekuje prvenstveno gostovanje u Tešnju, dok je istovremeno održani žrijeb za 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine, koji je donio novog protivnika Konjičanima. U okviru 9. kola prvenstva izabranici trenera Igmana u nedjelju 11. oktobra s početkom u 15 sati gostuju u Tešnju kod ekipe Toška. Ekipa u ovaj duel ulazi s jasnim ciljem da pruži maksimum na terenu i nastavi borbu za bodove u gostima. S druge strane, u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je obavljen žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. Žrijeb je odlučio da FK Igman u Konjicu dočekuje ekipu FK BSK Banja Luka, budući da je domaćin u ovom susretu slabije rangirana ekipa, igra se jedna utakmica, a odigravanje je zakazano za 28. oktobar. Nakon poraza na domaćem terenu u prošlom kolu od ekipe Ljubuški rezultatom 1-3 fudbaler FK Klisa u okviru 8. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug očekuje novi izazov. Klis u nedjelju 11. oktobra 2026. godine s početkom u 15 sati gostuje kod ekipe Hajnka Sloga Gornji Vakuf Uskoplje na gradskom stadionu Košute. Trener Nedim Kudra osvrnuo se na nedavni domaći poraz te najavio predstojeće gostovanje u Gornjem Vakufu.
2: Nedjelja u 15 sati idemo u Gornji Vakuf, igramo protiv Sloge iz Uskoplja. Prije toga se vraća na ovu utakmicu koju smo izgubili kod kuće protiv Ljubuškog, da dođe malo kvalitetni protivnik, a mi imamo malo loši dan, onda će se dešavati te situacije, pogotovo jer smo mlada ekipa, ali vjerujte da iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu to izgleda sve bolje i bolje. Toga isto u vrhu tabele, dobra su ekipa, pogotovo kad igraju od kuće, ali isto tako mi smo igrali 3 utakmice u gostima, od toga smo pobijedili 2, znači da se imamo čemu nadati, idemo prvenstveno da odigramo dobru utakmicu, tu prije svega mislim na cijene i na voljni moment, ako toga bude možemo se nadati pozitivnom rezultatu. Ovu utakmicu nećemo moći računati na Bajramovića koji ima 3 žuta kartona, neće biti ni Barić koji je povrijeđen već evo na nekih mjesta dana, imamo problemi sa golmanom, povrijedio se na treningu utrak, tako da što se tiče Hamšića, to ćemo znati pred samu utakmicu. Isto upitanje i Zečić koji je na akademiji u Sarajevu, tako da u Vakuf idemo bez 3-4 igrača koja su nam veoma važna.
0: Košarkaši Konjica ovog vikenda počinju novu sezonu u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola. Nakon što su u prvom bili slobodni, na domaćem terenu dočekuju ekipu UKK i US Famos iz Hrasnice. Utakmica će biti odigrana u subotu 10. oktobra s početkom u 20 sati, najavljuje trener košarkaškog kluba Konjic Edin Mađak.
3: Teška i turbulentna sezona predstoji jer u početka nije bilo ni planirano da igramo A1 ligu, međutim raznim preslagivanjima i došli smo u situaciju da igramo A1 ligu. Uspjeli smo da napravimo neki roster, imamo tu jedan kadar dosta domaćih igrača, uspjeli smo da ove godine se odlučili da dovedemo neke mlađe igrače koji su manje financijski zahtjev, koji traži izazov igranja, pošto ovo ipak drugi rang takmičenja Bosne i Hercegovine. Imamo veliki problema, pogotovo kod utakmice, jer ostali smo bez 3-4 igrača zbog povreda. Juče na treningu nas je ovaj Damađić igrač koji je trebao da nosi igru na playmakeru povrijedio. Međutim, šta je tu? Nema kukanja, ovi momci s druge su spremni. Igramo protiv izuzetno jake ekipe Ilusa koja je finansirana od strane Turske univerziteta, znači jedna jaka ekipa. Mi ćemo pružiti maksimum od sebe. Ja sam nekako ubeđen da će to biti dobro, jer momci su željni, mladi su, imamo tu nešto 3-4 iskusna igrača koja su

0: povratnici, imamo ovoga našeg Nadjefa Džinu koji se vraća iz Austrije, Amara Ređića i vjerovatno će i Habibović nastupiti, tako da uz ove mlade igrače pokušat ćemo da damo maksimum svoje utakmice. Realno naši su ciljevi opstanak u ligi, liga je jako, jako kvalitetna, znači svi su timovi budžetski, da kako kažem, puno u boljoj situaciji od nas. Međutim, neki entuzijazam, volju i želju, mislim da ćemo uspjeti na kraju.
1: Atletski klub Pejs Konjic organizuje treću memorijalnu utrku Klis 5K u Buturović polju u znak sjećanja na žrtve poplava prije dvije godine. Prijave su otvorene za fizičku i virtualnu utrku koju možete trčati bilo gdje u svijetu, dok je učešće u fizičkoj utrci ograničeno na 100 učesnika. Utrku najavljuje Mahir Mujić, direktor atletskog kluba Pejs.
2: 11.10. imamo utrku, odnosno sad u nedjelju, Klis 5K memorijalna utrka na sjećanje na poplave i na sve žrtve tih poplava koje su nas zadesile, naš kraj, Jablancu i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Kao i prošle godine, simbolično ćemo istrčati 5 km u Butrović polju. Ono što je bitno jeste da je start u 11 sati. Prijave su moguće preko naše platforme ksf.ba. Za sve učesnike koji žele da učestvuju u Butrović polju, moramo naglasiti da je trka limitirana na 100 učesnika, već imamo tu negdje oko 70 prijava, tako da su prijave idu očekivano onako kako smo i očekivali, i moram naglasiti da imamo virtualnu utrku za sve one koji ne mogu doći u Butrović polje taj dan da ističe ti 5 km, također na platformi ksf.ba moguće se prijaviti za virtualnu utrku kao podršku i sjećanje na sve žrtve i na poplave. Ta utrka je besplatna potpuno, da već drugu godinu, odnosno treću godinu, uključujući tu godinu kad su bile poplave 2024. Sjetimo se za sve ono što se desilo i evo, kao što smo i rekli, da ćemo svake godine simbolično održavati tu utrku, tako smo nastavili ovu godinu.
1: Za kraj, informacija o vremenu za danas. Meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Na jugu zemlje do 22 stepena Celsjusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 10. oktobar 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

Muzej drvorezbarstva u Konjicu dobitnik prve nagrade Evropske muzejske akademije za 2022. godinu zapošljava kustosa i muzejskog vodiča. Naš muzej povezuje tradiciju konjičkog drvorezbarstva sa UNESCO-ove liste sa savremenim dizajnom. Tražimo komunikativnu i odgovornu osobu sa visokom školom.

školskom spremom i relevantnim iskustvom, odličnim znanjem engleskog jezika i interesovanjem za kulturnu baštinu i dizajn. Posao uključuje vođenje posjetilaca, razvoj muzejskih sadržaja i prodaju u muzejskoj prodavnici. Pošaljite biografiju i kratko motivaciono pismo na info@zanat.com.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.
5: Yo, this is Dizzy Ross with my brand new single Dirty Disco on Radio 1.

0: smo djeca malena.
1: Djeca pjevaju.
0: S velikim očima.
1: Emisija predstavlja dječje muzičko stvaralaštvo i najmlađe izvođače. Kroz pjesmu promovišemo dječju kreativnost, talenat i ljubav prema muzici. Djeca pjevaju.

0: smo djeca malena.
1: Djeca pjevaju.
0: S velikim očima.
1: Emisija predstavlja dječje muzičko stvaralaštvo i najmlađe izvođače. Kroz pjesmu promovišemo dječju kreativnost, talenat i ljubav prema muzici. Djeca pjevaju.

let me tell you.

0: Marketing Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: život mladih. Emisija posvećena mladima, njihovim potrebama, interesima, problemima i uspjesima. Otvara teme obrazovanja, zapošljavanja, kulture, sporta, slobodnog vremena i aktivnog učešća mladih u zajednici. Život mladih.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Želimo vam dobrodošlicu u prvo izdanje emisije Život mladih u ovoj našoj jesenjoj šemi, tako da evo, nadamo se da ćemo u narednim mjesecima se lijepo družiti i da ćemo svakako imati dosta naših mladih sugrađana u našoj emisiji. Govorit ćemo o različitim temama i događajima, sve ono što mladi ljudi u našem gradu u Konjicu rade i čime se bave, pa ćemo tako danas govoriti o kulinarskom takmičenju u kojem su učestvovali srednjoškolci koji pohađaju ugostiteljske škole, odnosno koji se školuju za zanimanje kuhar. Naime, na održanom festivalu hrane Konjic Food Fest učenici su imali priliku da se takmiče i da pokažu svoja kulinarska umijeća. Pripremali su slana jela, učestvovale su 4 škole iz Konjica, Hadžića, Sarajeva i Mostara, a pobjednik ovog takmičenja bile su učenice iz srednjoškolskog centra Hadžići. Kako je to sve izgledalo i šta su nam kazali učesnici ovog kulinarskog takmičenja, imat ćete priliku da slušate u današnjem izdanju emisije Život mladih. Prije svega toga idemo vas i muzički pozdraviti i preporučujemo da ostanete i u nastavku sa nama.

0: selu i da tu karijeru, eto, da ostvarim karijer, da otvorim isto svoje nešto. Zamišljam to i...
1: Hvala vam puno i sretno. Razgovaramo i sa profesorom koji nam dolazi iz Hadžića. Naime, vaše učenice su bile najuspješnije na kulinarskom takmičenju ovdje na festivalu Prane Konjić Food Fest. Osvojile su prvo mjesto. Evo, koliko ste vi kao njihov profesor zadovoljni?
2: Dobar dan, ja sam Ujić Maj, dolazim iz Srednjoškolskog centra Hadžići. Naravno, svakom je tako pobjeda prija, međutim, želim da naglasi da su svi učenici, jel tako, pobjednici, da se odvaže pred par stotina gledalaca, jel tako, da pripremi jelo da prezentiraju pred ovakvom komisijom, jel tako, gdje su profesionalci, tako svaka čast svim učenicima, a drago mi je što su, jel tako, naši Hadžići osvojili prvo mjesto.
1: Pripremali su hadžijski ćevap.
2: Tako je, danas smo se mi odlučili da pripremamo jedno tradicionalno jelo, to su naše Hadžije, jel tako, nosile na hodočašće, tako da smo iskoristili priliku da spojimo ovdje ponuđene proizvode na pijaci sa tradicijom, jel tako, s našim posuđem i da to sve prezentujemo, jel tako, vama, vašim gledaocima, slušaocima, žiriju, da vidi ostale škole šta to mi u Hadžićima radimo, jel tako.
1: Da. Učenice su vrijedne, evo, pokazale su to i danas, čim su osvojile i prvo mjesto, ali vjerujem i u školi da vrijedno uče.
2: Pa da, ove tri učenice koje su došle danas da predstave našu školu, one već rade u hotelu Sveća drugog razreda, ušli su, jel tako, ajde da kažemo, nije to klasični dualni sistem, ali oni ljetni raspust radi, zarađuju već novac, tako da će oni ostati dole da radi u hotelu i mi smo ponosni na našu djecu.
1: Koliko je zanimanje kuhar atraktivno danas i privlačno mladim ljudima?
2: Ja dolazim iz srednjoškolskog centra, imamo više zanimanja, jel tako, od gimnazije, građevinske, mašinske i zanata. Međutim, ono želim da naglasim, prvo što se popuni prilikom online upisa, to su frizeri i kuhari. Znači, dva zanatska zanimanja. Tako, znači, roditelji i djeca su prepoznali, jel tako, blagodati ovog našeg prelijepog zanata, jel tako, kuharstvo je jedan od najstarijih zanata, ishrana je osnovna čovjekova potreba i na kraju krajeva može se puno ponuditi, jel tako, iz onog aspekta umjetnost savremenom ugostiteljstvu.
1: Hvala puno.
2: Hvala i vama.

Život mladih. Emisija posvećena mladima, njihovim potrebama, interesima, problemima i uspjesima. Otvara teme obrazovanja, zapošljavanja, kulture, sporta, slobodnog vremena i aktivnog učešća mladih u zajednici. Život mladih.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konja.

slušaoce subotnjeg programa Radio Konjica, svima želimo ugodan dan uz naše talase. Evo nekoliko aktuelnosti od danas. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica uz podršku porodica šehida i preživjelih saboraca prve čete 1. bataljona 43. brigade danas je organizovala manifestaciju sjećanje na šehide Kisera. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja posjećeni su nekadašnji borbeni položaj na platovu Kisera, gdje je proučen jasin i odata počast šehidima i poginulim saborcima. U borbama za plato Kisera u septembru i oktobru 1994. godine život je izgubilo 9 boraca i njima u čast danas je upriličeno obilježavanje s ciljem očuvanja

0: očuvanja sjećanja na njihovu žrtvu i odavanje počasti poginulim saborcima. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija Sarajevski, novi je reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabralo ga je danas izborno tijelo Islamske zajednice koje je tajnim glasanjem zasjedalo u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Grabus će na čelu Islamske zajednice naslijediti Huseina Efendiju Kavazovića, koji je ovu dužnost obavljao od 2012. godine. Mandat reisul uleme traje 7 godina, pa će Grabus zajednicu predvoditi do 2033. godine. A gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je danas riječi zahvalnosti do sadašnjem reisul ulemi Huseinu Efendiji Kavazoviću, koji je, kako je naveo gradonačelnik, kao jedan od prvih posjetio Konjic nakon katastrofalnih poplava u oktobru 2024. godine, pružajući moralnu i svaku drugu podršku u tim preteškim trenucima, jasno poručio da fokus svih aktivnosti mora biti pomoć ljudima koji su ostali bez krova nad glavom, da se zbrinu i da im se izgrade novi domovi kako bi ostali na svojim imanjima. I evo još jedna servisna informacija, dobili smo je iz pošte. Naime, obavijestili su nas da je danas oko 13 sati na pultu pošte u Konjicu pronađena ženska crna torba. Nadamo se da ćemo ovom informacijom pomoći pronalasku vlasnice. Dakle, još jednom, iz pošte su obavijestili da je na pultu pošte u Konjicu danas pronađena ženska crna torba. Torba se nalazi u pošti. Do 14 sati muzika i marketing iz studija Radio Konjica. Od 14 sati možete slušati našu emisiju iz sporta Sport Finish.
1: Muzički program Radio Konjica.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Sport Finish. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. I danas govorimo o raznim sportskim temama, a na početku slijedi pregled nastupa konjičkih klubova. U prvenstvima pripremila Alisa Kudra.
2: Fudbalere fudbalskog kluba Igman ovog vikenda očekuje prvenstveno gostovanje u Tešnju, dok je istovremeno održani žreb za 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine, koji je donio novog protivnika Konjičanima. U okviru devetog kola prvenstva izabranici trenera Igmana u nedjelju 11. oktobra s početkom u 15 sati gostuju u Tešnju kod ekipe Toška. Ekipa u ovaj duel ulazi s jasnim ciljem da pruži maksimum na terenu i nastavi borbu za bodove u gostima. S druge strane, u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je obavljen žreb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. Žreb je odlučio da FK Igman u Konjicu dočekuje ekipu FK BSK Banja Luka, budući da je domaćin u ovom susretu slabije rangirana ekipa. Igra se jedna utakmica, a odigravanje je zakazano za 28. oktobar. Nakon poraza na domaćem terenu u prošlom kolu od ekipe Ljubuški rezultatom 1-3 fudbalere FK Klisa u okviru 8. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug očekuje novi izazov. Klisu nedjelju 11. oktobra 2026. godine s početkom u 15 sati gostuje kod ekipe Hajnka Sloga Gornji Vakuf Uskoplje na gradskom stadionu Košute. Trener Nedim Kudra osvrnuo se na nedavni domaći poraz te najavio predstojeće gostovanje u Gornjem Vakufu.
3: Nedjelja u 15 sati idemo u Gornji Vakuf, igramo protiv Sloge iz Uskoplja. Prije toga se vratio na ovu utakmicu koju smo izgubili kod kuće protiv Ljubuškog, da dođe malo kvalitetniji protivnik, a mi imamo malo loši dan, onda će se dešavati te situacije, pogotovo jer smo mlada ekipa, ali vjerujte da iz treninga u trening, iz utakmice u utakmice, to izgleda sve bolje i bolje. Sloga isto u vrhu tabele, dobra su ekipa, pogotovo kad igraju od kuće, ali isto tako mi smo igrali tri utakmice u gostima, od toga smo pobijedili dvije, znači da se imamo čemu nadati, idemo prvenstveno da odigramo dobru utakmicu, tu prije svega mislim na cijene i na voljni moment, ako toga bude možemo se nadati pozitivnom rezultatu. Ovu utakmicu nećemo moći računati na Bajramovića koji ima tri žuta kartona, neće biti ni Barić koji je povrijeđen već evo na nekih mjesec dana, imamo problemi sa Golmanom, povrijedio se na treningu utrak, tako da što se tiče Hamšića, to ćemo znati pred samu utakmicu, isto upitan

0: Izdečić koji je na akademiji u Sarajevu, tako da u Vakuf idemo bez 3-4 igrača koja su nam veoma važna.
1: Košarkaši Konjica ovog vikenda počinju novu sezonu u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola. Nakon što su u prvom bili slobodni, na domaćem terenu dočekuju ekipu UKK i US Famos iz Hrasnice. Utakmica će biti odigrana u subotu 10. oktobra s početkom u 20 sati. Atletski klub PEIS Konjica organizuje treću memorijalnu utrku Klis 5K u Buturović polju u znak sjećanja na žrtve poplava prije 2 godine. Prijave su otvorene za fizičku i virtualnu utrku koju možete trčati bilo gdje u svijetu, dok je učešće u fizičkoj utrci ograničeno na 100 učesnika.
2: Gosti u emisiji su Edin Mađak, trener košarkaškog kluba Konjic, i Mahir Mojić, direktor atletskog kluba PEIS Konjic. Ostanite s nama.
3: Infosport, Radio Konjica.
2: U četvrtom kolu grupe B4 UEFA Lige Nacija Bosna i Hercegovina je u ponedjeljak na Bilinom polju u Zenici savladala Poljsku rezultatom 1-0. Odluka je pala u 84. minuti nakon što je u kaznenom prostoru srušen Esmir Bajraktarević, a sudija je poslije VAR provjere pokazao na bijelu tačku, a Ivan Bašić je sigurno realizovao 11 terac za 1-0 i za pobjedu Zmajeva. U drugom susretu naše grupe Švedska je u Bukureštu savladala Rumuniju rezultatom 1-0. Nakon 4 odigrana kola na tabeli vodi Švedska sa 10 bodova, Bosna i Hercegovina je druga sa 8, Poljska ima 4 boda, Rumunija je bez osvojenih bodova. UEFA Liga Nacija nastavlja se u novembru. Bosna i Hercegovina će 14. novembra u Solni gostovati Švedskoj, a 17. novembra u Zenici dočekati Rumuniju. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio se emotivnom porukom na Instagramu nakon pobjede Zmajeva nad selekcijom Poljske na Bilinom polju. Barbarez je istaknuo da posebnu snagu reprezentacije čini neraskidiva veza s navijačima te ogromna energija koja prati svaki nastup državnog tima. Puno je ovdje noći koje su i više od fudbala, puno je ovdje energije i ljubavi, puno je ponosa prema onome što se nosi u grudima, napisao je BH selektor uz priložene fotografije. Posebno se zahvalio navijačima na nepokolebljivoj podršci zajedništvu koje vlada unutar i oko reprezentacije. Reprezentacija BiH je napredovala za 4 mjesta na FIFA-inoj rang listi od kako je počela nova sezona Lige nacija i trenutno zauzima 57. poziciju u svijetu, zahvaljujući neporaženom nizu 4 utakmice. Nakon uvodnog remija bez golova protiv Poljaka u Varšavi uslijedila je ubjedljiva pobjeda nad Rumunijom u Bukureštu rezultatom 4-2, pa remi protiv Švedske u Zenici 1-1, te trijumf nad Poljacima ponovo u Zenici 1-0.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Košarkaši Konjica ovog vikenda počinju novu sezonu u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. U okviru drugog kola, nakon što su u prvom bili slobodni, na domaćem terenu dočekuju ekipu Famus iz Hrasnice, a utakmica se igra večeras s početkom u 20 sati. O početku sezone, ciljevima te u utakmici koja predstoji s trenerom košarkaškog kluba Konjica Edinom Mađakom, razgovarala je Aida Šabanović.
2: U nastavku programa razgovaramo sa Edinom Mađakom, trenerom košarkaškog kluba Konjica. Edine, dobrodošli na Talase Radio Konjica.
3: Hvala i bolje vas našao.

0: pozdrav svim slušalcima Radio Konjić.
1: Dakle, ovog vikenda košarkaški klub Konjic započinje novu sezonu. Evo da nam kažete šta vam predstoji.
0: Pa evo, vrlo jednostavno, teška i turbulentna sezona predstoji, jer u početka nije bilo ni planirano da igramo jedan ligu, međutim, raznim preslagivanjima i došli smo u situaciju da igramo jedan ligu. Uspjeli smo da napravimo neki roster, ne bi ovaj put sa finansijskim problemima, što je uvijek problem u gradu Konjicu. Imamo tu jedan kadar dosta domaćih igrača, uspjeli smo da ove godine se odlučili da dovedemo neke mlađe igrače koji su manje finansijski zahtjev, koji traži izazov igranja, pošto je ovo ipak drugi rang takmičenja Bosni i Hercegovini. Imamo veliki problema, pogotovo u sutrašnje utakmice, jer ostali smo bez 3-4 igrača zbog povreda. Juče na treningu nas je Damađić, igrač koji je trebao da nosi igru na playmakeru, povrijedio. Međutim, šta je tu? Nema kukanja, ovi momci s druge su spremni. Igramo protiv izuzetno jake ekipe Ilusa, koja je finansirana od strane Turske univerziteta, znači jedna jaka ekipa. Mi ćemo pružiti maksimum od sebe. Ja sam nekako ubeđen da će to biti dobro, jer momci su željni, mladi su. Imamo tu nešto 3-4 iskusna igrača koja su povratnici. Imamo ovoga našeg Nadjfa Džinu koji se vraća iz Austrije, Amara Ređića i vjerovatno će i Hebibović nastupiti, tako da uz ove mlade igrače pokušat ćemo da damo maksimum u svoje utakmice. Realno, naši su ciljevi opstanak u ligi. Liga je jako kvalitetna, znači svi su timovi budžetski, da kako kažem, puno u boljoj situaciji od nas. Međutim, neki entuzijazam, volju i želju, mislim da ćemo uspjeti na kraju.
1: Evo, znamo da je, kako ste se spremali, na koji način, kakvi su bili treninzi?
0: Pa evo, mi smo odigrali 2-3 prijateljske utakmice, malo je ove godine specifično, kažem, pošto smo kasno ušli u sezonu, nismo imali puno vremena, imali smo ovo koliko smo mogli, znači jako kvalitetne treninge u dvorani, isključivo normalno nismo išli nigdje na pripreme kao i svake godine. Pokušali smo te mlade igrače ciljano da dovedemo, koji su, da tako kažem, u tim godinama gdje su dosta spremni. Imamo i dvojicu, trojicu igrača na posudbi iz Burča, to je prekoligaški klub Igman, s kojim imamo dobru suradnju. Iz ovo naših mladih igrača u Konjicu to bi trebalo da bude dovoljno, uz neka pojačanja na polusezoni, vidit ćemo. Imamo sad, tako kažem, i slatkih problema, jer evo, Bosna se interesuje za našeg mladog igrača Omara Kamiša, 16 godina, znači momak je ove godine uz jedan dobar rad, čitavo ljeto je radio, trenirao je i koristio sam ga na turniru za seniore, gdje ga je Bosna zapazila, već je bio u nekom turniru prijateljskom s njima i najvjerojatnije će doći do potpisa ugovora, što ćemo mi apsolutno podržati, jer cilj nam je da on dostigne svoj maksimum, a mislimo da su dobre stvari pred njim.
1: Tako je. Evo, možemo najaviti i ovu utakmicu koja vam predstoji i pozvati navijače u nastavku.
0: Pa evo, ja pozivam sve navijače, mislim, radi se o jednoj jako kvalitetnoj ekipi, znači koja je ocjenjena od iskusnih premier ligaških igrača, da tako kažem, rekao sam već sa jako dobrim budžetom, atraktivna ekipa za gledanje. Mi ćemo dati svoj maksimum, ja očekujem da će to biti jedna dobra, kvalitetna, neizvjesna utakmica gdje će naši mladi igrači prvenstveno dobiti šansu da se takmiče sa takvim igračima. Znači, mislim da će biti dosta atraktivna utakmica, brza, pošto je protivnik igra tako dinamično i mi ćemo se pokušati prilagoditi svemu tome. I da kažem, evo, prošle godine smo imali razumijevanje samo, znači moramo govoriti onako kako jest, znači od strane gradonačelnika i grada. Izostale su neke pomoći od privrednika i od nekih drugih institucija, tako da ove godine ponovo se obraćamo gradonačelniku i gradu. Nadamo se da će ove godine i drugi malo ispratiti to da bi podigli ta košarku na jedan veći nivo. Evo, ovdje ima talenata, imamo već igrače koji se spominju i trebaju neke transfere prema Španiji, imamo igrače za Bosnu, imamo i jednog mladog igrača koji je isto interesantan. U 5-6 godina mislim da je to za ovako mali grad u ovakvim uslovima kojima radimo sasvim korektno i dobro. Međutim, da kako kažem, ne se pravdu nikome, hvala ljudima i upravi, onima koji podržavaju klub, svima, a mislim da bi jedno bolje uslove mogli napraviti eksploziju košarke u Konjicu. Sad, da li će do toga doći, mi ćemo se boriti do zadnjega da to tako bude, ako ne bude, u svakom slučaju dali smo maksimum od sebe, to je to.
1: Tako je. Dakle, utakmica je 10. oktobra u subotu u 20 sati u sportskoj dvorani Konjice.
0: Yeah.

0: taj termin je, mislim, onaj dosta atraktivan, tako da pozivam sve naše navijače, iskrene navijače koji vole ovaj grad i klub da dođu i da nas podrže. Sezona je duga, 13 klubova je jako je neizvjesno, ima neki ekipa za koje oskaču kvalitetom, jer su budžeti takvi, kao Vogošća, kao Željo, Bihać, Gradačac, koji imaju ogromne budžete za ovaj rang takmičenja, a ostale ekipe su, da tako kažem, tu negdje i mi tražimo tu svoju šansu sa tim nekim drugim timovima s kojima se možemo takmičiti. Znači, a prije svega da promovišemo opet nekog mladog igrača koji će otići u bolje i kvalitetnije klubove i tražiti svoj napredak ka nekoj boljoj i kvalitetnijoj košarci.
1: Jedine, želim vam sreću i hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.

0: Sport finish.
1: Atletski klub PES Konjica organizuje treću memorialnu utrku Klis 5K u Butrović polju, znak sjećanja na žrtve poplava prije 2 godine. Prijave su otvorene za fizičku i virtualnu utrku koju možete trčati bilo gdje u svijetu, dok je učešće u fizičkoj utrci ograničeno na 100 učesnika. Prilog Samre Đajić.
2: 4. oktobra navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava koje su pogodile područje grada Konjica, a u kojima je život izgubilo 5 osoba. U znak sjećanja na stradale, atletski klub PES Konjic organizira treću memorialnu utrku Klis 5K u Butrović polju koja će se održati 11. oktobra. Osim fizičke utrke, učesnicima je omogućeno i učešće u virtualnoj utrci, kazao je Mahir Mujić, direktor atletskog kluba PES.
3: 11.10. imamo utrku, odnosno sad u nedjelju, Klis 5K memorialna utrka na sjećanje na poplave i na sve žrtve tih poplava koje su nas zadesile, naš kraj, Jablancu i druge dijelove Bosne i Hercegovine. Kao i prošle godine simbolično ćemo istrčati 5 km u Butrović polju. Ono što je bitno jeste da je start u 11 sati. Prijave su moguće preko naše platforme ksf.ba za sve učesnike koji žele da učestvuju u Butrović polju. Moramo naglasiti da je trka limitirana na 100 učesnika. Već imamo tu negdje ukupno 70 prijava, tako da su prijave idu očekivano onako kako smo i očekivali. I moram naglasiti da imamo virtualnu utrku za sve one koji ne mogu doći u Butrović polje taj dan, da ističe ti 5 km, također na platformi ksf.ba moguće se prijaviti za virtualnu utrku kao podršku i sjećanje na sve žrtve i na poplave. Ta utrka je besplatna potpuno, da već 2. godinu, odnosno 3. godinu, uključujući tu godinu kad su bile poplave 2024. Sjetimo se za sve ono što se desilo i evo, kao što smo i rekli, da ćemo svake godine simbolično održavati tu utrku, tako smo nastavili ovu godinu.
2: Za obje utrke već su se prijavili učesnici iz brojnih zemalja i gradova, kazao je Mujić, a svi oni koji budu trčali u Butrović polju će dobiti simbolične medalje s brojem 11, koja je izrađena u čast Edina Džeke.
3: Ona vidim da ima baš upravo godinama prijava iz Švedske, iz Njemačke, iz drugih gradova, država, tako da stvarno nama jeste to cilj da se pročije i da negdje ne zaboravimo, za sve to što se desilo. A isto tako i da oni koji mogu da dođu u Butrović polje, da taj dan istrčimo ti 5 km. Prijave su još uvijek otvorene, biće moguće na dan utrke. Ono što je najvažnije jeste da je start u 11 sati 11.10. a i ta medalja je simbolična, ona je za sve učesnike koji dođu u Butrović polje, ona je zaista izrađena u broju 11, negdje i u čast našeg najvećeg ambasadora i humanitarca sporta Edina Džeke, tako da povezali smo te neke priče koje zaista onako imaju potencijal i veliku vezu kada je u pitanju taj humanitarni rad. Znamo svi koliko je pomogao našim sugrađanima u Klisu kada im je bilo najpotrebno.
2: Prva utrka Klis 5K održana je nakon poplava 2024. godine. Uz podršku udruženja Pomozi.ba tada su prikupljena sredstva za nabavku 15 automobila za porodice s područja Klisa.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Aleksandra Samardžić, članica judo kluba Borsa, predstavljaće našu zemlju na seniorskom svjetskom prvenstvu u judu, koje se ovog vikenda održava u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana. Samardžić je u kategoriji do 70 kg u prvom kolu odmjeriti snage s Dankinom Larke Olsen, koju je pobjedila na olimpijskim igrama u Parizu prije 2 godine. Uspjeh daje dodatnu težinu njihovom novom susretu, u kojem će BH reprezentativka tražiti prolazak u sljedeće kolo. Na svjetskom prvenstvu u Baku takmičit će se 622 borca iz 93 zemlje, a pored Samardžić, Boje BiH, Braniće i Mustafa Hebib, te Toni Miletić iz sarajevskih klubova. Nakon sjajnih izdanja u engleskom licu i dresu reprezentacije BiH, Tarek Muharemović mogao bi napraviti transfer karijere i zadužiti dres slavnog Bayerna iz Minhena. Kako prenosi ugledni portal Team Talk, njemački gigant opasno je zagrijan za BiH defanzivca, čime bi Muharemović krenuo stopama nekadašnjeg asa Bavaraca Hasana Salihamidžića. Engleski mediji ističu da se 23-godišnji stoper nalazi na samom vrhu liste želja Bayerna za narednu godinu, uz napomenu da bi Bavarci konkretne korake mogli poduzeti već u zimskom prelaznom roku. Engleski klub prepoznao je financijski potencijal te za Muharemovićevu slobodu planira tražiti minimalno 70 miliona eura, što je skoro duplo više od 37 miliona eura koliko su utrošili na njegov dolazak.

0: kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nedžad Grabus, dosadašnji sarajevski muftija, izabran je za 14. rejsul u Lemu islamske zajednice u BiH. Rođen je 1968. Gazi Husrev Begovu medresu završio je 1987. na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, diplomirao je 1994. magistrirao 2001. a doktorirao 2008. godine. Novo izabrani reis zvanično će stupiti na dužnost 15. novembra, kada će mu u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu biti uručena menšura. U prvom obraćanju nakon izbora uputio je riječi zahvalnosti dosadašnjem reisul ulemi Husein Efendiji Kavazoviću te predsjedniku Sabora islamske zajednice Edhemu Bičakčiću, naglasivši važnost demokratskog kapaciteta i jedinstva unutar zajednice.
3: Danas je pobjedila islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelome iseljeništvu, jer su pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
0: Sabina Ćudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke sedmicu nakon općih izbora na kojima je ta stranka zabilježila loš rezultat. U pismu upućenom stranačkim kolegama istakla je da je stranka u protekle 4 godine imala priliku provesti ono u šta vjeruje, ali prema njenom mišljenju u tome nije uspjela. Dodala je da za razliku od pojedinih stranačkih rukovodstava koja izgovore traže u biračima ili protivnicima, odgovore treba tražiti unutar stranke u ličnim i kolektivnim propustima. Ćudić je izabrana za predsjednicu naše stranke u oktobru prošle godine, kada je naslijedila Edina Fortu. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović sastao se u Sarajevu s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Razgovarali su o formiranju vlasti nakon općih izbora. Od ključne je važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmjerimo BiH prema putu razvoja i europske budućnosti, napisao je Čović na platformi X. Podsjetimo, lider HDZ-a dan ranije se u Mostaru susreo s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Nakon sastanka kazao je da su formiranje stabilne vlasti, obnova povjerenja i konkretni iskoraci na evropskom putu obaveza svih kojima su birači dali povjerenje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da izvrši elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića te utvrdi rezultate izbora za biračko mjesto u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina. Na dan izbora ondje nije izvršen elektronski transfer rezultata, a provjerom je utvrđeno da su memorijske kartice s uređaja prazne. Ponovno brojanje počinje u 15 sati u Sarajevskoj Zetri. Kandidati i politički subjekti s glasačkih listića za koje se vrši brojanje i utvrđivanje rezultata izbora mogu biti prisutni tokom brojanja, kao i akreditirani posmatrači za glavni centar za brojanje, saopćuje CIK. U okviru međunarodne akcije Gambit koju su proveli pripadnici SIPE i Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina.

0: BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Akcija Gambit realizirana je 7. oktobra. Uhapšenom je određen pritvor u Bugarskoj, gdje je protiv njega pokrenut predkrivični postupak. Istražni organi u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj nastavljaju rad na razotkrivanju ostalih članova ove kriminalne mreže.
1: Svijet.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, objavljeno je na stranici Kremlja nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Putinovo saopćenje uslijedilo je nakon što je Trump na društvenim mrežama objavio da je s ruskim kolegom postigao dogovor o isporukama dizela. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor, nazvavši ga poklonom Rusiji.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će Rusija odmah početi sa isporukom više od 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište. Dodatnih 500.000 tona bit će isporučeno u novembru, a još milion ubrzo nakon toga. Trump je naglasio da će dogovor doprinijeti brzom smanjenju cijena goriva.
3: Niže cijene za Amerikance, posebno naše sjajne farmere, stočare i vozače kamiona, moji su najveći prioritet.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da su spremni isporučivati naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, saopćeno iz Kremlja. Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin razgovarali su i o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor Sjedinjenih Država i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen.
3: Darove Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu. Rusija će uzvratiti daljnjim terorom i perfidnošću, dopustiti toj zemlji da prodaje naftne proizvode, investicije u rat koji mora biti završen, a ne produžen. Ono što je potrebno jeste deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima.
2: Nedugo nakon što su američki i ruski predsjednici objavili informaciju o postignutom dogovoru, veliki požar izbio je na terminalu za pretovar naftnih derivata u ruskom gradu Rostovu na Donu, nakon što je napadnut dronovima. Riječ je o terminalu ranije poznatom kao Jug Rusi, preko kojeg se izvoze naftni derivati, među ostalim iz obližnje rafinerije Novošahtinsk. Godišnji kapacitet terminala iznosi od 2,5 do 3,5 miliona tona naftnih derivata. Guverner Rostovske oblasti Juri Susar potvrdio je da je izbio požar te naveo da je protivzračna odbrana tokom noći oborila 50 ukrajinskih dronova i da nema povrijeđenih. Ukrajinska vojska za sad nije preuzela odgovornost za napad. U međuvremenu, pregovori ukrajinske i evropske delegacije sa predstavnicima administracije američkog predsjednika u Majamiju, koji su trebali trajati dva dana, završeni su već nakon prvog. Nagli završetak pregovora dolazi u trenutku pojačanih tenzija zbog Trumpove odluke da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Zbog obilnih kiša koje se očekuju na srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata, postoji mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka iz korita i pojave bujičnih tokova. Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora preporučili su nadležnim institucijama da prate hidrološku situaciju i postupaju u skladu s ovlastima te federalnim operativnim planom odbrane od poplava. U Kreševiću je danas sutra biti održan 23. međunarodni sajam minerala, stijena, fosila, kristala, dragog i poludragog kamenja. Organizator je zavičajna udruga Kreševski citrin, sekretar udruge Žarko Bešlić.
4: U ovom sajmu, kao i na prošlim sajmovima, možete vidjeti mnoštvo kristala, kristalizirani oblika koji su sačinjavaju našu zemlju, naš planet. Imamo nekih 40 izlagača iz regiona i iz Europe koji će donijeti skoro sve minerale koje imamo na našoj planeti što sačinjava našu planetu. Mi živimo u jednom području u Kreševu gdje imamo to neko naše srednjobosansko škiljavo gorje koje je plodonosno sa tim raznim rudama koji su kristalizirani i to je nešto otprilike ovako gdje možete naći po našim planinama, kogod šeta, hoda po šumama, gledajte malo pod noge, moguće da nađete ovakve kristale.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja, kao i poticanje na ulaganje u sistem podrške. Ovogodišnjom porukom čuti iskustva iz prve ruke, stvarni glasovi, stvarne promjene. Naglašava se važnost slušanja, razumijevanja i uključenja.

0: uključivanja ljudi u odluke koje direktno utječu na njihov život, Anja Hunček iz udruženja Mensana.
1: Ali iskreno, to se mijenja kako dolaze nove generacije, jer se više oslanjaju, mlade generacije se oslanjaju jedne na druge i jednostavno više pričaju o tome i tako mogu, ako mogu kolokvijalno da se izrazim, ne trpe probleme i traže rješenje za svoje probleme, tako da nam oni malo ulijevaju nadu da će biti bolje, da može biti bolje. Cilj nam je dakle na bilo koji način osnovne srednje škole da uključimo, naravno studente, sve mlade ljude koji mogu napraviti promjenu, koji trebaju da budu glas za mentalno zdravlje.
0: Kultura. Predstava Sarajevski trgovac prema tekstu Igora Štiksa bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo u ponedjeljak. Tekst je napisan posebno za Narodno pozorište Sarajevo, a kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad, donosi susret historijskih okolnosti, različitih ljudskih sudbina i nastanka pozorišnog života u Sarajevu.
2: Sport. U prvoj utakmici 9. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine su Velež i Široki Brijeg odigrali meč bez pobjednika. Osim što nije bilo pobjednika, nije bilo ni golova u jednoj prilično lošoj utakmici iz koje smo izdvojili stativu koju je pogodio igrač Veleža Salčin sredinom prvog poluvremena. Na početku drugog poluvremena domaćin još jednom pogađa stativu, ovoga puta preko Stojanovića. 7 minuta prije kraja je jedna sporna situacija pred golom Veleža kada su gosti tražili penal, ali se sudija Kazlagić nije oglasio pa je završeno 0-0. Nakon drugog remija ove sezone je Velež na pretposljednjem mjestu na tabeli sa 8 bodova, dok je Široki Brijeg 5 i sa 2 boda više. Danas igra još jedna utakmica ove runde takmičenja, a sastaju se u komšijskom derbiju u Banja Luci od 18:30 Borac i Bsk. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju u nedjelju, a sastaju se Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi se večeras igra 5 utakmica 3. kola. U akciji će biti sva tri naša predstavnika. Prva na terenu je Bosna, koja od 17:00 gostuje kod studentskog centra. Od 19:00 Igokeja dočekuje Borac, dok od 21:00 Široki dočekuje Cedevita Olimpiju. Još igraju Ilirija Spartak i u derbiju kola Crvena zvezda Budućnost. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše se igraju dvije utakmice drugog kola. Igman dočekuje Mladost, a Leotar je domaćin Promu. Već je odigrana prva utakmica ove runde takmičenja u kojoj je Sloboda kao gost u Živinicama savladala Basket 95-82. U košarkaškoj Euroligi su odigrane posljednje tri utakmice četvrtog kola. Aktuelni prvak Evrope Olimpijakos je deklasirao Anadolu Efes 89-66. Žalgiris je kao gost savladao Barcelonu 88-81, a u gostima je slavio i Bešiktaš, koji je pobjedio Baskoniju sa 92-84. Na vrhu tabele sa maksimalne 4 pobjede su Panathinaikos i Valencija, a u donjem dijelu tabele je čak 7 ekipa koje su ostvarile samo po jednu pobjedu i imaju 3 poraza. Bolidi Formule 1 su ovog vikenda na ulicama Singapura, gdje je danas održana sprint utrka koja je donijela dosta uzbuđenja. Start je bio odgođen zbog velikih kišnih padavina, a kada je utrka počela, vozač Mercedesa George Russell odmah je prestigao Maxa Verstappena u Red Bullu, koji je imao prvu startnu poziciju. Ipak već u drugom krugu Russell pravi grešku na mokroj stazi i završava u zaštitnoj ogradi, što je opet izazvalo kraći prekid, ali i vratilo Verstappena na prvu poziciju koju do kraja nije ispuštao. Drugi je ciljem nakon 20 krugova prošao Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov klubski kolega Charles Leclerc je bio treći. Vodeći u generalnom poretku, Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti. Glavna utrka za veliku nagradu Singapura vozi se sutra sa početkom u 14:00 po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila,

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, DO Konjic.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Marketing Radio Konjica.

0: skora nisam. Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za subotu 10. oktobar 2026. godine. Danas ćemo podsjetiti na neke događaje i teme o kojima smo govorili u našoj informativnoj emisiji, ali i govoriti o dnevnim događajima. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica uz podršku porodica šehida i preživjeli saboraca prve čete 1. bataljona 43. brigade danas je organizovala manifestaciju sjećanja na šehide Kisera. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja posjećeni su nekadašnji borbeni položaj na platou Kisera gdje je proučen jasin i odata počast šehidima i poginulim saborcima. U borbama za plato Kisera u septembru i oktobru 1994. godine život je izgubilo 9 boraca i njima u čast danas je upriličeno obilježavanje s ciljem očuvanja sjećanja na njihovu žrtvu i odavanja počasti poginulim saborcima. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija Sarajevski, novi je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabralo ga je danas izborno tijelo Islamske zajednice koje je tajnim glasanjem zasjedalo u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Grabus će na čelu Islamske zajednice naslijediti Huseina Efendiju Kavazovića koji je ovu dužnost obavljao od 2012. godine. Mandat Reisul Uleme traje 7 godina pa će Grabus zajednicu predvoditi do 2033. godine. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uputio je danas riječi zahvalnosti dosadašnjem Reisul Ulemi Huseinu Efendiji Kavazoviću, koji je, kako je naveo gradonačelnik, kao jedan od prvih posjetio Konjic nakon katastrofalnih poplava u oktobru 2024. godine, pružajući moralnu i svaku drugu podršku u tim preteškim trenucima i jasno poručio da fokus svih aktivnosti mora biti pomoć ljudima koji su ostali bez krova nad glavom, da se zbrinu i da im se izgrade novi domovi kako bi ostali na svojim imanjima.
1: Novinari Radio Konjica ove sedmice bilježe.
0: Husein Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, je govorio za naš radio o aktivnostima gradske uprave na saniranju posljedica na području Neretvice nakon bujičnih poplava u oktobru 2024. godine, u kojima je nastradalo 5 stanovnika Neretvice.
2: 2 godine su prošle od kako su našu lokalnu zajednicu zadesile razorne poplave gdje su napravile ogromne štete. Nažalost, imali smo tu i smrtno stradali osoba i kad se vratimo nazad 2 godine mogu reći da je težište svih aktivnosti kompletne gradske administracije, gradonačelnika i svih ostalih službi bilo koncentrisano da se pomogne lokalnom stanovništvu gdje su poplave i bile. Tako da zajedno sa mnogim partnerima mnoge aktivnosti su se provodile na tom terenu. Rezultati su sada zaista vidljivi, a vidljivi su na način da svi ljudi koji su ostali bez svojih domova dobili su nove ili druge, da svi ljudi koji su imali štetu veću ili manju kroz različite projekte zajedno sa gradom Konjic i partnerima su dobili, da li u materijalu, jednima su druge nevladne organizacije radile adaptaciju objekata, da su skoro svi obuhvaćeni određenom vidom pomoći. Ono što još nije završeno, a radi se na tome i pri kraju, to su 3 javna poziva koje je grad Konjic objavio. 2 su bila javna poziva pomoć fizičkim licima koji su imali štetu i 1 javni poziv privrednicima. Tako da budžet za ta 3 javna poziva je nešto viši od 6 miliona konvertibilnih maraka i to će se u narednom periodu implementirati gdje sva lica, odnosno privredni subjekti koji dobiju finansijsku pomoć morat će ta sredstva i pravdati na način predviđen elaboratom za procjenu štete, odnosno šteta gdje je se desila i na čemu je se desila, na takav način će se morati i pravdati.

0: pravdati sredstva.
1: Kada govorimo o infrastrukturnim objektima, putevima, mostovima i drugim objektima, kakva je tu situacija?
0: Također, kada je u pitanju lokalna infrastruktura, ako isključimo infrastrukturu gdje imaju nadležnosti drugi nivoi vlasti, i tu možemo biti zadovoljni, znači svi su putevi u funkciji, negdje su adaptirani u punom kapacitetu, negdje se radi planska dokumentacija, tako da na terenu je aktivno. Ono što jeste sada interesantno jeste da je u završnoj fazi regulacija riječnog korita Kraljuštica, znači mi moramo poštovati sve procedure javne nabavke i sve ono što jeste, tako da nažalost imamo jednu žalbu, ali očekujemo da se brzo riješiti i da će mehanizacija ući u korito rijeke Kraljuštice i da će se raditi regulacija tog korita i da jednostavno ljudi više dole neće imati problema sa plavljenjem. Kada je u pitanju drugi riječni sliv koji je napravio zaista ogromnu štetu, to je rijeka Seončica, tu naši partneri IOM i UNDP će implementirati negdje oko 2 miliona sredstava. Malo je sporeo tu kada je u pitanju projektovanje i sve one procedure, ali evo očekujemo da će i oni uspjeti taj dio da završe i da će odabrati izvođača i da ćemo imati i tu ubrzo građevinske mašine. I treći riječni sliv, to je sliv rijeke Neretvice, i tu imamo određene aktivnosti gdje smo već jedan ugovor zaključili negdje oko pola miliona maraka u regulacija riječnog korita kroz Parsoviće. Ide tu faza i dva ubrzo, tako da će se i tu na nekoliko kritičnih lokacija raditi regulacija i uređenje riječnih korita. Dok se sve te aktivnosti u skladu sa procedurama i zakonom predviđenim ne riješe, grad Konjic je angažovao građevinsku mehanizaciju i tokom ljeta vršio je produbljivanje tih riječnih korita kako u slučaju povećanog vodostaja ne bi došlo do plavljenja. Tako da i mi bi voljeli da je to puno bolje, da je se sve završilo, ali jednostavno puno je tu faza dok se dođe do one završne faze, odnosno dok izvođač uđe da radi i da sve to na jedan način kvalitetan implementira na terenu.
1: Znamo da su na području Neretvice i regionalni putevi, to je nadležnost kantona, to je na čekanju.
0: Velika šteta na području naše lokalne zajednice jeste zaista na toj infrastrukturi gdje imamo nadležnost kantona. Znamo da su kompletne dionice puta bile skroz odnesene. Tu je izvršena određena adaptacija i puštena je ta saobraćajnica u funkciju da se može prometovati, međutim tu je zaista puno još posla se to vrati ono prvobitno stanje. Tako da očekujemo da će i druge institucije u narednom periodu značajnije se angažovati na ovom terenu i da će se ova putna komunikacija dovesti u punom kapacitetu, u prohodnost sa svim onim elementima koji su potrebni da će svi građani koji tamo borave ili koji prolaze biti zadovoljni.
2: Konjička hronika. U Konjicu je u četvrtak održan 16. festival hrane Konjic Food Fest u organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na festivalu je učestvovalo 112 izlagača iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, koji su se predstavili domaćim proizvodima, mliječnim i mesnim prerađevinama, rukotvorinama, ljekobiljem i pčelinjim proizvodima. Pratila Samra Đajić.
3: Festival hrane Konjic Food Fest 2026. je i ove godine okupio veliki broj izlagača, poljoprivrednih proizvođača i posjetilaca. Manifestacija je prilika za promociju domaćih proizvoda, ali i podršku vrijednim proizvođačima koji tokom cijele godine rade na njihovoj proizvodnji. Grad Konjic u saradnji sa Savezom poljoprivrednih udruženja Konjic nastoji kroz ovakve manifestacije stvoriti prostor za druženje, promociju domaće hrane i povezivanje poljoprivrednih proizvođača sa potrošačima, kazao je prilikom otvaranja festivala hrane Konjic Food Fest gradonačelnik Konjica Osman Čar.
4: Grad Konjic nastoji u kontinuitetu dati podršku Savezu poljoprivrednih udruženja, a samim tim i indirektno i našim poljoprivrednicima. Vrlo je važno da poslije dana Neretvice nastojimo, znači da održimo i tradiciju festival hrane Konjic Food Fest, gdje ove godine želim da iskažem stvarno veliko zadovoljstvo. Imamo najveći broj prijavljeni, a uz prijavljene naravno automatski i dolaze ljudi posjetioci. Ono što je vrlo važno i želim naglasiti svima nama da evo cijelu godinu smo imali problema kad su u pitanju, jeli, i požari.

0: nije bilo ni kiše, ali evo, baš danas je kiša počela, što nas radi, jer kiša je Božja milost i nadam se da jeli i ugašće i požare koji su trenutno aktivni, a i naravno pomoći našim poljoprivrednicima. Vidim da ima ljudi iz drugih gradova da su došli da se obezbijede, da uzmu kvalitetnu i zdravu hranu, provjerenu hranu, gdje su naše vrijedne ruke, naših vrijednih poljoprivrednika cijelu godinu radili, da bi danas mi imali to na njihovim stolovima. Ono što također želim da iskažem zadovoljstvo i čestitam našem savezu poljoprivrednih udruženja, njihovom rukovodstvu i tehničkoj službi koji su bili na raspolaganju poljoprivrednicima i ovo sve lijepo organizovali uz podršku grada Konjica.
1: Na otvaranju festivala hrane Konjic Food Fest obratio se i predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic Nusret Avdibegović. On je kazao da se u poljoprivrednom registru nalazi više od 700 poljoprivrednika, kao i oko 50 registrovanih poljoprivrednih obrta. Govorio je i o značaju očuvanja ovakvih poljoprivrednih manifestacija koje proizvođačima pružaju priliku da promovišu svoje domaće proizvode.
2: Danas je ovdje oko 112 izlagača i diljem Bosne i Hercegovine svih prostora dolaze na neki način i da pokažu se. Pored teške godine, sušne, strahovito i požara, uspjeli smo proizvođači da proizvedu svoje proizvode i da je donesu ovdje. Mi iz Saveza poljoprivrednih udruženja zaista smo zadovoljni jer smo to sa svojom stručnom službom uspjeli na neki način da edukujemo, pomognemo i da bi ova manifestacija uspjela i da bi na kraju krajeva imali solidnu proizvodnju na ovako sušnoj godini. Znači solidno smo imali proizvodnju, imamo proizvoda za plasirati i van područja grada Konjica. Zahvaljujući gradonačelniku i gradu Konjicu koji potpomažu sufinansiranje Saveza poljoprivrednih udruženja, to jeste stručnu službu, mi smo na neki način uspjeli edukacijom i sa znanjem inženjera da prenesemo na teren i da naši proizvođači proizvode kvalitetniju i što bolju hranu. U registru poljoprivrednih gazdinstva imamo 712 članova, od toga ima negdje oko 50 registrovanih obrta. Znači ljudi su krenuli u registrovanje obrta djelatnosti da sebi svoj radnopravni status na taj način riješi i to mi zaista preko grada Konjica podržavamo te projekte, a ujedno i kanton na neki način ministarstvo poljoprivrede i ono te projekte, znači obrta, podržava, što je izuzetno najjeftinije radno mjesto koje se može riješiti i na neki način uspjeli smo taj dio. Znači što se tiče ovoga dijela, i ona ima svoje rezultate, a proizvodnja ide i ona će ići.
1: Podršku festivalu hrane Konjic Food Fest pružio je i Federalni agromediteranski zavod Mostar. O važnosti ove saradnje govori Marko Ivanković, direktor zavoda.
3: Dakle, to je jedna izuzetna suradnja i s druge strane ja sam presutan što surađujemo na ovakav način. Tu je i drugi zavod iz Butmira koji također ima istu ulogu kao mi. Dakle, međusobno se nadopunjujemo i ono što moram reći, poljoprivrednici općine Konjic, odnosno grada Konjica, su zadovoljni sa našim uslugama. To je nama potvrda da smo na pravom putu. S druge strane, moram kazati da je ovaj sajam više nego bitan, odnosno ja znam, baveći se sa organizacijom sličnih manifestacija, koliko je teško održati nešto 17 godina. A ja dolazim svake godine i vidim da ovaj sajam raste, a moram reći raste zahvaljujući onome što grad Konjic ima, a to je stručna savjetodavna služba sa 6 ljudi koja je izravno na terenu, zajedno s nama, zajedno sa Zavodom iz Sarajeva, pa naravno i suradnju sa fakultetima, doprinijela da imamo danas 112 izlagača.
1: Festival hrane Konjic Food Fest je još jednom spojio poljoprivredne proizvođače, stručne službe i posjetioce uz poruku da su domaća proizvodnja i podrška lokalnim proizvođačima važne za razvoj zajednice i proizvodnju domaće hrane.
4: Na Konjic Food Festu predstavili su se brojni izlagači domaćih proizvoda od suhomesnatih, voća i povrća do različitih prerađevina. Alisa Kudra.
5: Na sajmu su se predstavili i vrijedni poljoprivrednici koji sami uzgajaju svoje proizvode u plastenicima i na otvorenim poljima. Rasim Mezit iz Gorana ističe da je poljoprivredni rad izuzetno zahtjevan uz skupa sjemena i mnogo truda.
6: Kako je postoji ja svake godine ovdje? Pa ima paradajz, luk, bijeli, crveni, grav, paprike, krastavice, orasi, ma ima svega, sve proizvodimo. Da. Puno je zahtjevno. Skupa sjemena, onda ima posla puno, supruga i ja to određujem. Gdje se su na poslu tako?
5: Kada je riječ o proizvodima koji su najbolje išli prethodnih godina, dodao je.
6: Paradajz je za mene najbolje išao. Najviše para, na to se i gleda. Kiša, vjerojatno da će umanjiti posjetu, a i ujedno i prodaju. No. Ali, Bože moj, ne mora svaki dan biti dobar dan.
5: Domaća proizvođačica med

0: Tiha Hođić iz Nevizdraka ističe da redovno izlaže sve što se na selu može proizvesti.
1: Imam jabuke, imam paradajz, plasteničku proizvodnju, znači paradajz, paprika, krastavica, mliječni proizvodi, sir, maslo, mlijeko, da pravim i ove prerađevine, bestilj, pekmez, sve što se može na selu proizvesti, ja proizvodim i radim. Težak je seljački život, što bi rekli, ali eto, pošten i odmah je, čovjek je zadovoljen. Konjic Food Fest u suštini bude dobar sajam, ima puno posjetilaca, puno izlagača.
0: Razgovarali smo sa nekim od redovnih izlagača koji su podijelili svoje utiske o organizaciji, ponudi i sajamskoj atmosferi. Čest izlagač na manifestaciji je Amra Gakić iz Konjica, koja je i ove godine pripremila raznovrstan asortiman.
2: Nudim prerađevine od voća i povrća, sokove, pekmeze, sirupe, čisti sok, 100% jabuka, salate, ajvar, onda imamo ove bombice, čajne, stavite bombicu u šolju, prelijete ključalom vodom i gotov čaj. Trudim se da bude svaki put malo drugačije.
0: Govoreći o organizaciji prodaje, Amra ne krije zadovoljstvo.
2: Stvarno je organizacija za 10. Ja sam bila i u Butović polju jedne godine, idele mi je se sjedlo baš, stvarno, svaka čast, za sve pohvale i organizatorima. I hvala svim mojim kupcima, neizmjerno, i hvala za svu podršku i kupovinu.
0: Proizvođač suhomesnatih proizvoda iz Visokog Nevzeta Babić Goralija ove godine prvi put lično preuzela izlaganje na štandu porodice Babić.
3: To su stari tradicionalni proizvodi porodice Babić, nešto što je prepoznatljivo, reklo bi se, u cijelom svijetu, a svakako i u Konjicu zasigurno, tu dolazimo već dugi niz godina, lijepo smo prihvaćeni, organizacija je odlična, međutim malo kišce danas, ali mislim da to neće smetati jer doista je fantastična ponuda što se tiče mojih suhomesnatih proizvoda, ali i svih ostalih proizvoda.
0: Ona ističe da je sajam odlična prilika za ispitivanje tržišta.
3: Svaki put je to neko i što kaže ispitivanje tržišta, šta ljudi voli, kako reaguju na naše proizvode. Ja bih svakako preporučila da dođete, degustirate proizvode.
0: Na sajmu su se predstavili i vrijedni poljoprivrednici koji sami uzgajaju svoje proizvode u plastenicima i na otvorenim poljima. Izlagači ističu da je poljoprivredni rad izuzetno zahtjevan uz skupa sjemena i mnogo truda, ali da su najtraženiji domaći paradajz, paprika, krastavci, luk i grah. Iako je kišno vrijeme malo usporilo posjetu, radi trud isplate se kroz direktan kontakt s kupcima koji cijene domaće. Iz Gračanice redovno dolazi Semka Hadžić, koja sa posjetiocima dijeli pozitivne utiske.
4: Dolazimo redovno, svake godine. Zadovoljni smo organizacijom kao i posjetom. Ručno rađene praline i sitne kolače. Obzirom da se vraćamo svake godine, znači da je relativno dobro.
0: Jedna od najprepoznatljivijih lica sajma je i Mehić Smaila, koja na Konjic Food Fest dolazi od prvog dana.
5: Dolazim 16 godina od prvog dana sajma. Hvala svima kupcima, hvala gradu Konjicu. Stvarno prepoznaju, poštivaju, uzimaju kupci. Uvijek ja svoju robu prodam prije vremena i odlazim kući. Ljudi su pripoznali moj sir. To je naš tradicionalni sir Vlašić. Njega on je car sireva. Ovo ostale, ovo sve kravije mlijeko. Imaju razni sirevi, ima 5 vrsti, 6 vrsti sirova.
6: Na Konjic Food Festu dodijeljene su 3 nagrade izlagačima koje su dobili Salem Hrnica, Semina Lepara i Amre Sapirija. Na kulinarskom takmičenju učenika ugostiteljskih škola na kojem su učestvovali učenici iz Mostara, Sarajeva, Hadžića i Konjica, pripremajući različita slana jela, stručni žiri je za najbolje jelo proglasio hadžijski ćevap koji su pripremili učenici srednjoškolskog centra Hadžići.
7: Konjička hronika.
6: Danas se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja. Govorimo o važnosti brige o psihičkom stanju, predrasudama koje još uvijek prate odlazak psihologu i načinima na koje možemo sačuvati mentalno zdravlje. Prilog Samre Đajić.
8: U vremenu kada smo svakodnevno izloženi brojnim informacijama, stresu i različitim životnim izazovima, važno je podsjetiti da briga o mentalnom zdravlju treba biti dio naše svakodnevnice, baš kao i briga o fizičkom zdravlju, kaže psihologinja Maida Jugović.
9: Ali se mi imamo problema sa mentalnom mentalnim zdravljem i nekako ono, evo, uoči tog 10. oktobra mi više pričamo o mentalnom zdravlju i nekako dajemo veću važnost toj temi, a u suštini je mentalno zdravlje nešto što je nama bitno i važno i skoro svaki dan našeg života. I kažem da ga trebamo njegovati kao što trebamo njegovati svoj fizički izgled, jer ako smo unutra

0: sebe zadovoljni, sretni, jaki, mi ćemo tako to ispoljavati. Ja uvijek kažem, kako zračiš, tako i privlačiš, i treba nekako raditi na sebi, raditi na tome da samo privlačiš pozitivno i da tako zračiš i sijavaš.
1: Iako se posljednjih godina sve više govori o mentalnom zdravlju, odlazak psihologu i dalje je za mnoge praćen osjećajem stida i strahom od osude okoline. Međutim, kako ističe psihologinja Jugović, za razgovor sa stručnjakom nije neophodno imati dijagnozu. Ponekad je dovoljno suočiti se sa životnim poteškoćama koje ne možemo sami prevazići, dodaje ona.
0: Otići kod psihologa je još uvijek sramota i nekako tabu, ali pomjeraju se te granice, ali kako se povećava informisanost, kako da kažem, kako ljudi imaju veću dostupnost tih informacijama, pa to nekako postaje manje sramota, ali jednostavno još je ljude strah ili stid otići kod psihologa, on kaže, ja nisam bolestan. Pa niste, gospodine, vi ili gospođo, vi niste bolesni, vi jednostavno imate u ovom trenutku određenu poteškoću koju ne možete sami da otklonite, ne možete da riješite, ali tu postoji osoba koja će vam jednostavno vas saslušati. Možda dok vi to ispričate, vi ćete nekako naći rješenje za taj problem ili ćete jednostavno kroz razgovor sa psihologom, psihologinjom doći do rješenja istog. Tako da problem otići kod psihologa stvarno je nešto što nas još ograničava u radu, i to je nešto što mi koliko god kolege se radile da to riješe, da to otklone, da objašnjavamo da to nije ni sramota ni stid, ne treba biti, još uvijek imamo taj trenutak, ali dolaze mlađe generacije koje na odlazak psihologa gledaju i podjednako kao i otići kod stomatologa, tako da meni je drago zbog toga, ali još uvijek se trebamo i truditi i raditi na tome da je otići kod psihologa ljekovito.
1: Mentalno opterećenje ne mora uvijek biti povezano s velikim životnim krizama. Ponekad su to porodični i ljubavni problemi, neizvjesnost dok čekamo rezultate medicinskih pretraga ili promjene u svakodnevnom životu poput polaska djeteta u vrtić. Takve situacije mogu izazvati zabrinutost i nesigurnost, a razgovor i podrška mogu pomoći da lakše razumijemo vlastite osjećaje i pronađemo način da prevaziđemo poteškoće, istaknula je psihologinja Maida Jugović.
0: Ja se susrećem sa nekim svakodnevnim životnim problemima kod ljudi, kod sugrađana, kod sugrađanki. Jednostavno, i to nekad može biti iščekivanje nekog nalaza, odnosno rezultata nalaza. Nekada može biti ljubavni problem, nekada može biti ozbiljan porodičan problem, može nekada i to samo dijete je krenulo u vrtić. Znači, ja susrećem sa tim vrstama problema nekako. Ja bih rekla, ja susrećem sa svakodnevnim životnim situacijama naših sugrađana i sugrađanki, i na taj način sa njima pokušavam prevazići sve te poteškoće, a neka stanja ili ozbiljnije dijagnoze su negdje se postavljaju drugim ustanovama, i to kolege postavljaju na osnovu nekih testova, analiza da bih došla do te konačne dijagnoze. Ali sva ova naša stanja u društvu nekako dovodi do toga da mi postajemo anksiozno društvo, jer baš ne gledamo šta, odnosno konzumiramo. Ja bih rekla da se trebamo nekako, bez obzira koliko imamo mogućnost da komuniciramo sa ljudima i dostupnost tih savremenih tehnologija nam daju mogućnost da što više komuniciramo, mi sve manje komuniciramo. Ja bih poručila da se mi vratimo jedni drugima, da vratimo tu neku živu riječ, da vratimo kafu, i da stvarno kada neko upitamo kako ste ili kako si, da to mislimo, da to osjetimo, da nekada je možda dovoljno šutiti sa nekom osobom koja je pored nas, jer u tom trenutku to ne može reći, ali vaše prisustvo i to šuti nešto govori. Ili jednostavno, ako vam neko nešto priča, zagrlite ga ako nemate adekvatnu rečenicu ili riječ koja bi joj pomogla u tom trenutku. Jednostavno će opet vaše prisustvo i na taj način pokazati da vi ste tu sa tom osobom. Možda ne razumijete, ali podržavate.
1: Briga o mentalnom zdravlju počinje malim, ali važnim koracima, vremenom koje posvećujemo sebi, razgovorom s ljudima kojima vjerujemo i spremnošću da potražimo stručnu pomoć kada nam je potrebna. Jer kao što je kazala psihologinja Maida Jugović, ne moramo uvijek razumijeti kroz šta neko prolazi da bismo mu pružili podršku. Ponekad je dovoljno da smo samo tu.
2: Konjička hronika. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 6. oktobra ove godine je privremeno obustavio distribuciju te preporučio privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača BBNCIPD u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova je preporuka donesena preventivno

nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.

Rijeka i često se porede sa Beethovenovim kasnim kvartetima. Zbog uspona fašizma u Evropi, Bartok je 1940. godine emigrirao u Sjedinjene Američke Države, gdje je proveo posljednje godine života u teškim materijalnim okolnostima, boreći se sa bolešću, ali ne prestajući da komponuje do samog kraja. Drago nam je da smo i na ovaj način oživjeli lik i djelo kompozitora Bele Bartoka. Hvala vam za pažnju. Emisiju Nacionalne manjine realizovali su Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Narodna muzika u programu Radio Konjica.

in 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: Reprizni program Radio Konjica. Život mladih. Emisija posvećena mladima, njihovim potrebama, interesima, problemima i uspjesima. Otvara teme obrazovanja, zapošljavanja, kulture, sporta, slobodnog vremena i aktivnog učešća mladih u zajednici. Život mladih.
1: Dobar dan, lijepo vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Želimo vam dobrodošlicu u prvo izdanje emisije Život mladih u ovoj našoj jesenjoj šemi, tako da evo, nadamo se da ćemo u narednim mjesecima se lijepo družiti i da ćemo svakako imati dosta naših mladih sugrađana u našoj emisiji. Govorit ćemo o različitim temama i događajima, sve ono što mladi ljudi u našem gradu u Konjicu rade i čime se bave, pa ćemo tako danas govoriti o kulinarskom takmičenju u kojem su učestvovali srednjoškolci koji pohađaju ugostiteljske škole, odnosno koji se školuju za zanimanje kuhar. Naime, na održanom festivalu hrane Konjic Food Fest učenici su imali priliku da se takmiče i da pokažu svoja kulinarska umijeća. Pripremali su slana jela, učestvovale su 4 škole iz Konjica, Hadžića, Sarajeva i Mostara, a pobjednik ovog takmičenja bile su učenice iz srednjoškolskog centra Hadžići. Kako je to sve izgledalo i šta su nam kazali učesnici ovog kulinarskog takmičenja, imat ćete priliku da slušate u današnjem izdanju emisije Život mladih. Prije svega toga idemo vas i muzički pozdraviti i preporučujemo da ostanete i u nastavku sa nama.

0: Ukućani na vaša kulinarska umijeća?
1: Pa, zadovoljni su.
0: Kakve su ambicije i želje nakon završetka škole?
1: Pa, da otvorimo nešto svoje, da uspijemo, da budemo uspješni kuhari.
2: Ma isto, slažem se, opet ću, nastavit ću raditi u hotelu i da tu karijeru, eto, da ostvarim karijeru, da otvorim isto svoje nešto. Zamišljam to i...
0: Hvala vam puno i sretno. Razgovaramo i sa profesorom koji nam dolazi iz Hadžića. Naime, vaše učenice su bile najuspješnije na kulinarskom takmičenju ovdje na festivalu Hrane Konjic Food Fest. Osvojile su prvo mjesto. Evo, koliko ste vi kao njihov profesor zadovoljni?
3: Dobar dan, ja sam Mujić Maj, dolazim iz Srednjoškolskog centra Hadžići. Naravno, svakome je tako pobjeda prija, međutim, želim da naglasim da su svi učenici, jel tako, pobjednici, da se odvaže pred par stotina gledalaca, jel tako, da pripremi jelo da prezentiraju pred ovakvom komisijom, jel tako, gdje su profesionalci, tako svaka čast svim učenicima, a drago mi je što su, jel tako, naši Hadžići osvojili prvo mjesto.
0: Pripremali su hadžijski ćevap.
3: Tako je, danas smo se mi odlučili da pripremamo jedno tradicionalno jelo, to su naše Hadžije, jel tako, nosile na hodočašće, tako da smo iskoristili priliku da spojimo ovdje ponuđene proizvode na pijaci sa tradicijom, jel tako, s našim posuđem i da to sve prezentujemo, jel tako, vama, vašim gledaocima, slušaocima, žiriju, da vidi ostale škole šta to mi u Hadžićima radimo. Tako.
0: Učenice su vrijedne, evo, pokazale su to i danas, čim su osvojile i prvo mjesto, ali vjerujem i u školi da vrijedno uče.
3: Pa da, ove tri učenice koje su došle danas da predstave našu školu, one već rade u hotelu sve će drugog razreda, ušli su, jel tako, tako, ajde da kažemo, nije to klasični dualni sistem, ali oni ljetni raspust radi, zarađuju već novac, tako da će oni ostati dole da radi u hotelu i mi smo ponosni na našu djecu.
0: Koliko je zanimanje kuhar atraktivno danas i privlačno mladim ljudima?
3: Ja dolazim iz srednjoškolskog centra, imamo više zanimanja, jel tako, od gimnazije, građevinske, mašinske i zanata. Međutim, ono, želim da naglasim, prvo što se popuni prilikom online upisa, to su frizeri i kuhari. Znači, dva zanatska zanimanja. Tako, znači, roditelji i djeca su prepoznali, jel tako, blagodati ovog našeg prelijepog zanata, jel tako, kuharstvo je jedan od najstarijih zanata, ishrana je osnovna čovjekova potreba i na kraju krajeva može se puno ponuditi, jel tako, i s onog aspekta umjetnost savremenom ugostiteljstvu.
0: Hvala puno.
3: Hvala i vama.

Život mladih. Emisija posvećena mladima, njihovim potrebama, interesima, problemima i uspjesima. Otvara teme obrazovanja, zapošljavanja, kulture, sporta, slobodnog vremena i aktivnog učešća mladih u zajednici. Život mladih.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

0: muzički program Radio Konjica.
1: Uzalud

Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci.

čas možeš surfati na internet stranici i čuditi.